crap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товариші! Maybe you have heard of it. З радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: My Drunk Uncle, the new cartoon coming to CCC, may not be suitable for minors.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана. З радіо в